0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de actualidade, entretemento e información local dende agora mesmo 12:36 minutos e ata as 2 da tarde. Estamos a venres, día 26 de xuño, ás portas da que será xa a última fin de semana deste mes no que estamos, que así nun suspiro se nos marchou este mes de xuño. Bueno, que vamos a recibir xullo, mes de vacacións para moitos. Bueno, os escolares xa están de vacacións, pero xullo e agosto son os meses de vacacións por excelencia. Moitos se van da nosa zona, pero outros moitos veñen, eses emigrantes retornados que voltan sempre no verán a encher os povos do Carballiño e o Ribeiro. Por certo, falando de emigración, seguimos moi pendientes de toda a situación en Venezuela, xa que son moitos os venezolanos que conviven con nós nas terras do Carballiño e o Ribeiro, así que a nosa solidaridade con todos eles, o noso desexo de que ningún dos seus familiares e amigos estean afectados por este terremoto tan grave que sacudía onte Venezuela, e toda a comunidade venezolana e todos os concellos da nosa contorna, obviamente, están tamén moi preocupados por, como decíamos, a ampla presenza de venezolanos nas nosas terras. De feito, hoxe na Deputación de Ourense se gardaba un minuto de silencio polas vítimas, e se está ofrecendo tamén toda a colaboración dende os concellos para as persoas que teñen familiares alí e que buscan, pois, ter algunha información ante unha máis que lógica preocupación por esta situación. E polo demais, estamos ás portas dunha fin de semana que, pois, si sempre comezamos repasando o tempo, máis cando temos unha fin de semana por diante. Como se vai a despedir esta última fin de semana de xuño, esta recta final do mes no que estamos? Pois con bo tempo, sen temperaturas extremas e iso sí, con posibilidade de algunha precipitación e algunha treboada, como xa aconteceu nestes días nos que a calor nos deixou algunha chuvia con carácter treboento. Onte tamén tivemos precipitacións nas terras do Carballiño e Ribeiro. Hoxe, en principio, a predición meteorolóxica non fala de chuvia e si nos apunta a un ascenso das temperaturas, que onte baixaban considerablemente con respecto a eses días nos que estábamos, pois, no Carballiño por encima dos 35-36 graus, pois situándonos xa case nos 40 no Ribeiro. Pois onte tiñamos temperaturas bastante máis frescas, 23 e 25 graus de máxima respectivamente. Hoxe suben un pouquiño, pero seguimos con temperaturas agradables. Chegaremos aos 25-26 graus no Carballiño e 27-28 no Ribeiro. Nada que ver con esas temperaturas extremas. As mínimas tamén máis frescas, para dormir mellor, 14 graus de temperatura mínima, temperatura, por tanto, moi agradable a que prevemos para esta tarde noite. Sábado, pois unha tendencia moi semellante, con ceos quizáis un pouco máis despexados, pero sen cambios nas temperaturas. O domingo poderíamos ter algunha precipitación e un lixeiro ascenso das temperaturas, porque a partir do luns sí que notaremos máis, porque xuño se vai a despedir xa novamente con temperaturas un pouquiño máis altas, non extremas, pero sí por enriba xa dos 30 grados. Isto é o que nos di a previsión, que o luns estaremos en 31 graus no Carballiño e 33 no Ribeiro, o martes en unha situación similar. A próxima semana despediremos xuño e recibiremos xullo con calor, pero non tan abafante como nos pasados días. Bueno, pois mellor situación climatolóxica, con calor, pero non excesiva, e sen precipitacións a vista, iso sí, sen poderse escapar, como está pasando nestes días, algunha treboada se suben as temperaturas, por exemplo, a próxima semana por enriba dos 30, pero en principio nada preocupante. Pois así se vai a afrontar esta fin de semana, na que, hoxe sendo venres, vamos a repasar a senda de actividades, pero antes, outras novas do día, que en primeiro lugar, onte había, pois, moita curiosidade por saber que vai a pasar coa directiva do Arenteiro. Onte estaba convocada a Asamblea do Arenteiro e onte tiñamos as claves xa, que adiantábamos, por certo, na nosa tertulia. Francisco Vázquez Rogel é o novo presidente do Clube Deportivo Arenteiro. Onte o noso colaborador Manuel Peña xa adiantaba que se había presentado como candidato, que había presentado a súa candidatura para asumir a presidencia que abandona Arjimiro Marnotes e a súa directiva. Cuba, onte foi elexido por unanimidade. Francisco Vázquez, de 52 anos, natural de Vila García, é, por tanto, o novo presidente do Arenteiro, é un empresario inmobiliario que traballa en Madrid. Única candidatura presentada neste proceso e asume ese reto de enderezar o futuro do Arenteiro. Coas débedas como principal e urxente problema a solucionar, cunha directiva que da que forman parte varios dos socios que estaban onte presente. Unos 120 socios acudían a esta asamblea e moitos deles daban o paso de acompañar a Francisco Vázquez nesta nova directiva con un obxectivo, como decíamos, buscar fórmulas para reducir esa débeda e conseguir que o Arenteiro siga facendo o que sabe facer, que é fútbol. É decir, que o primeiro, saldar a débeda cos xogadores e traballadores, que ten que ser antes do 30 de xuño para non descender a terceira ref, que supería encadear dous descensos consecutivos. O segundo paso, pois, sería seguir buscando fórmulas para saldar o resto da débeda, e o terceiro, pois, tamén buscar unha nova plantilla, que un novo equipo, conformar un equipo dentro das posibilidades económicas que agora tengo o Arenteiro, que son mínimas. Pois tivemos oportunidade onte de falar un pouquiño con Francisco Vázquez, con o novo presidente. Logo escoitaremos cal é o seu proxecto. E onte tamén se presentaba no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense a que será a 33ª edición da Festa de Exaltación do Pan de Cea, que ten os seus días grandes o 4 e 5 de xullo, en o que se prevé ofrecer ao público máis de 1.500 pezas de pan. A programación completa se presentaba onte porque xa arranca esta fin de semana. Recordemos que este próximo domingo, día 28, temos a 10ª Andaina Solidaria do Pan de Cea, actividade que da o pistoletazo de saída a programación que onte se anunciaba en ese acto de presentación no que participaba o deputado provincial e presidente do INORDE, Rosendo Fernández, o alcalde de San Cristóbal de Cea, José Luis Valladares, e o presidente da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea, que Juan Luis Calviño, e que por primeira vez vai a vivir unha festa do pan, porque recordamos que asumía hai unos meses o cargo e vai a ser a súa primeira festa do pan ao fronte do Consello Regulador. Rosendo Fernández destacaba na presentación que o Pan de Cea é tradición, calidade e identidade, e recordaba que o Pan de Cea foi o primeiro en conseguir ese selo de Indicación Xeográfica Protexida en toda Europa. José Luis Valladares tamén destacaba que o Pan de Cea é o mellor do mundo, e pola súa banda o presidente do Consello Regulador destacaba tamén o traballo que fan os panadeiros e os fornos para poder traballar todo o ano, incrementar as vendas do Pan de Cea e manter esta festa de exaltación. Pois, como decíamos, o pistoletazo de saída vai a ser este fin de semana, este domingo, coa Andaina Solidaria. A Andaina Solidaria espera reunir a máis de 2.000 persoas. Este ano a recadación vai a ser para apoiar a Asociación Española contra o Cancro de Ourense. Recordo vos, hai dúas rutas, unha de 22 km e outra de 11, e ambas saen da Praza Maior de Cea, máis longas 9 da mañá e a segunda ás 10 da mañá. Logo, a seguinte cita, o sábado 4 de xullo, coa 12ª ruta dos fornos, unha actividade moi consolidada que cada ano crece e que permite os asistentes recorrer 7 antigos fornos, probar petiscos con produtos de calidade, todo lo acompañado de Pan de Cea e acompañado de música tradicional. E logo, pois tamén a ruta dos fornos nos vai a traer actividades complementarias, vai a haber masia, vai a haber música, e a partir das 8 da tarde, concerto na Praza da Cebola a cargo de Logan, teremos ás 10:30 música e tradición unidas no evento Cayman Folk Rock, e para pechar esa xornada da ruta dos fornos, a partir das 12 da noite, a actuación de The Corners Band e do DJ K4In. E xa o domingo, pois 5 de xullo, o día grande no campo da Saleta, a festa do Pan de Cea, que este ano se adica a produtos do mar, así que poderemos degustar produtos do mar xunto co Pan de Cea, que maridan moi ben, e sen faltar o resto de produtos que nese xantar popular se van a degustar todos eles con indicación xeográfica protexida e con selo de calidade. Haberá tamén outras actividades complementarias, onde tamén se desvelaba que a pregoeira será a conselleira do mar, Marta Villaverde, precisamente porque este ano aos produtos do mar se adica esta festa, e que despois do xantar teremos tamén a actuación de Amigos do Acordeón Terras de Celanova, e teremos tamén unha gran fin de festa coa Orquestra Capitol. Bueno, pois así se presenta a Festa do Pan de Cea, coa primeira cita esta fin de semana, e logo os días grandes, o 4 coa Ruta dos Fornos e o 5 coa Festa no Campo da Saleta. Máis cousas, en clave de política municipal, volvemos ao Carballiño, porque Espazo Común vén de anunciar que vai a demandar os informes legais para aclarar a situación derivada desa incapacidade absoluta concedida polo INS a Francisco Fumega. Pois poñen o foco nesa ocultación durante un mes dende que se recibiu esta notificación que dá o paso de Francisco Fumega de ter unha baixa a ter unha incapacidade permanente absoluta. Espazo Común di que se poden chegar a perder subvencións e a producirse incluso a nulidade de algúns procedementos por darse esta situación que consideran irregular. Lembran que na véspera do pasado pleno, nos decretos de alcaldía se recibía esa notificación de que con data 25 de maio o Instituto Nacional de Seguridade Social notificou o Concello ese pase da situación de Fumega da incapacidade permanente absoluta despois de varios meses de baixa. Pois para todos foi unha sorpresa absoluta, porque, recorda Espazo Común, isto foi ocultado a oposición e aos veciños do dende o 25 de maio. Engaden que maior foi a sorpresa cando se soubo que a pretensión é continuar igual, que PP e PSOE están de acordo en seguir como está o de agora, coas competencias delegadas de Francisco Fumega, no alcalde en funcións que Pepe Castro. Todo elo, di Espazo Común, sen aportar ningún informe legal escrito, simplemente dicindo que para eles todo está ben. Espazo Común di que despois de moitas consultas con expertos legais e revisando a xurisprudencia, están fondamente preocupados, non porque o alcalde sexa un e outro, senón polas repercusións legais que esta situación pode acarrexarlle ao pobo do Carballiño, porque hai sentenzas que deixan claro que un cargo electo o ser obxeto de concesión dunha incapacidade non pode seguir coas súas funcións como se nada, como calquera outro traballador. Así que, si este fose o caso, o alcalde en funcións, designado polo titular, en este caso, pois esa delegación de competencias a Pepe Castro, podería ser nulo todo o que teña feito dende que se lle concedeu a incapacidade, pois solicitudes de subvencións, tramitacións de procedementos, modificacións de créditos, etc. Todos estes procedementos poderían ser impugnados e anulados ante esta irregularidade, advirte Espazo Común, así que demanda os informes legais por escrito, o Servizo Xurídico do Concello e tamén informes externos que aclaren a situación e marquen o camiño a seguir para non seguir afondando neste caos. Pois todos agardamos logo a que se aclare a situación para saber se é correcto que Francisco Fumega, que dende o 25 de maio ten esa nova situación sanitaria, é dicir, concedida esa incapacidade permanente, pode manter a delegación de funcións no alcalde accidental, é dicir, no popular Pepe Castro, ou se dende esa data se anularía todo o que teña asinado o alcalde en funcións. Verémolo, está pendiente, como decíamos, eses informes xa solicitados por Espazo Común. Máis cousas, pois hoxe temos o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración no Carballiño, está a esta hora ofrecendo unha charla sobre as axudas para rehabilitar as vivendas no rural, unha charla dirixida a todos os interesados, o tecido empresarial, tamén aos concellos que poden pois animar a súa veciñanza a optar a esas axudas para incrementar a posibilidade de ofrecer vivendas en venda ou en aluguer. e se siguen a dar pasos tamén para marcar o futuro dos concellos. O en pasados días tiñamos unha xuntanza para perfilar a xenda urbana do Carballiño, o próximo lunes será en Boborás, unha xuntanza na que se pide a todos os colectivos interesados, pois culturais, deportivos, sociais, que acudan e que aporten as súas visións ou propostas sobre cal é o camiño a emprender para a xenda urbana da comarca do Carballiño, un proxecto no que tamén está implicado, como decíamos, o Concello do Carballiño, CEA, Piñor e Maside xunto de Boborás. Pois a xornada terá lugar entre as 7 e as 8 e media da tarde no edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas en Boborás o próximo lunes. E de cara a fin de semana temos moitas cousiñas por diante, así que vamos a facer un pequeno alto no camiño e darvos así unhas pinceladas da xenda que despois da unha repasaremos o detalle.
1: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
2: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
1: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán se é socio do Ski Club con estos ofertóns, como a peituga de polo a 5,75 euros o kilo ou a cubeta de 500 gramos de arandos a 3,99 euros. Este verán queres aforrar comigo, pero Ski contigo.
4: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
5: Murcia.
6: Donde quieras.
4: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
0: Pues seguimos repasando a actualidade dos nosos concellos. Decíamos que temos varias cousiñas na xenda. Vouvos adiantando esta segunda parte do programa. Imos escoitar en primeiro lugar as primeiras declaracións de Francisco Vázquez Rogel, que é o novo presidente do Clube Deportivo Arenteiro, tras ser elexido por unanimidade onte na asamblea celebrada no Espiñedo, no Carballiño. Decir que foi a única candidatura presentada, que é un empresario de Vila García que traballa en Madrid que asume este reto acompañado dunha inicialmente directiva con moitos integrantes locais e moitos socios. Pois nada, objetivo número un, mirar como se salda esa deuda e poñer a funcionar o equipo tentando que non baixe dúas categorías. Descendeu unha, pero se non se fai o pago os traballadores, en este caso os xogadores, antes do día 30, pois descendería unha categoría máis. Ainda que hai que decir que o primeiro que decía Francisco Vázquez é que isto non é o que lle quita o somo, que bueno, que si hai que salir en terceira red unha temporada, pois que se fará e que se fará con orgullo. Así que logo teremos a oportunidade de escoitar as súas primeiras declaracións. Tamén vamos a repasar a xenda da fin de semana. Recordo vos que temos hoxe mesmo gala benéfica da Cruz Vermella no Auditorio do Carballiño, con músicos, compañías de teatro e magos do Carballiño, talento local, logo sobre o escenario para recadar fondos para esta entidade. As entradas custan 6 euros e podense adquirir ou ben na sede da Cruz Vermella ou ben no despacho de billetes do auditorio. A gala comeza hoxe ás 8 da tarde. Tamén hoxe, ás 6 da tarde, temos presentación literaria na Libraría Escolma con Inma Soto, que nos vai a contar as aventuras de Xela, a protagonista de varias das dúas historias, unha actividade dirixida a nenos e nenas, sobre todo, maiores de 3 anos, e será, como decíamos, na Escolma, hoxe, ás 6 da tarde. Por certo que onte había tamén actividade en Gozo con este espazo cultural, estaba Alberto Pagán, un dos membros da flotilla Global Sound, que foi retida por o exército israelí e que acompañado de outros dos membros da flotilla, achegábase o Carballiño. Recordamos que Alberto Pagán e Carballiñés, pues para contar como foi esa experiencia cando foron interceptados polo exército israelí, cando se achegaban con axuda humanitaria a Gaza, e tamén para contar como é a situación, non só a situación que viviron, senón tamén afondar nas necesidades de axuda para Gaza. O domingo temos no auditorio a proxección de Lúas de Setembro, primeira longametraxe feita con intelixencia artificial e que nos presenta o historiador Carlos Montes. Primeiro fixo unha serie sobre a historia do Carballiño, ahora nesta longametraxe de 110 minutos nos conta o período que vai de 1835 a 1838. Recrea escenas basándose en fotografías do arquivo do Carballiño e recrea tamén preto de 50 personaxes para contar estes 3 anos de historia. Esto será o domingo, ás 8 da tarde. Antes, o sábado, no Auditorio do Carballiño, temos teatro, porque este sábado comezan os circuitos de teatro amador que se prolongarán tamén durante o mes de xullo. Trátase dunha iniciativa organizada por Tiruleque Teatro e a Federación Galega de Teatro Aficionado coa colaboración da Xunta e o Concello. A primeira representación co grupo de teatro Charamela, que presenta a comedia Parecía Parvo, o sábado, ás 8 da tarde, no Auditorio. A entrada é libre, é o que se ven chamando taquilla inversa, é dicir, o público pode pagar libremente a cantidade que estime pertinente. E lembramos tamén que este vindeiro sábado, é dicir, mañá, pola mañá no auditorio, vai a haber representantes da Oficina de Información e Asesoría Itinerante para Persoas Emigrantes Retornadas. Esta oficina se vai repartindo por distintos concellos para ofrecer asesoramento a eses emigrantes retornados, sobre todo de Venezuela, que queren poñerse o día en canto pois a prestacións, a formación, a como emprender un negocio, ou a protección internacional, pensións ou asesoría legal e tramitación de papeles. Pois de todo elos asesoran con esta oficina itinerante impulsada pola Federación Venezolana de Galicia, coa colaboración da Xunta e a través da Secretaría Xeral de Emigración e Asociación Alma Llanera. A Oficina de Información estará no Auditorio do Carballiño mañá de 10 da mañá a 2 da tarde. E esta fin de semana tamén temos unha proposta de Parrillada San Andrés que chega cos seus menús de película, unha iniciativa que pois nos pretende animar a probar pratos diferentes e todos eles relacionados con diversas películas. Xa o estamos anunciando dende hai un par de días na nosa emisora, pero hoxe Isabel Cabo vai estar connosco, nos vai dar máis detalles de cale oferta que nos trae Parrillada San Andrés para disfrutar deses menús de película durante esta fin de semana. Tamén vos recordo que temos esta fin de semana as celebracións das festas de San Pedro en distintos puntos da nosa comarca. En Leiro, grandes festas, pero tamén no Regueiro, en Boborás, donde temos esas celebracións festivas que en este caso van a celebrar dúas, porque celebran o San Pedro esta fin de semana e o San Sadurnín a fin de semana do 10 de xullo. Así que xa nos van anunciando caleo cartel e para esta fin de semana xa vos decimos que teremos verbena co grupo Triunfo, ademais de animación polo día con Bandiños Band, e logo para o día desde xullo para o San Sadurnín teremos ao grupo Cubo. Pois tamén propostas da senda do calendario festivo de esta fin de semana na nosa comarca. E agora toca facer unha pequena pausa, que xa nos achegamos a unha. Vamos a ver como está a actualidade nacional e internacional a última hora da situación en Venezuela tras os terremotos. E despois de coñecer todas esas informacións, retomamos as informacións locais na segunda parte deste programa despois da unha. Xa vos decía, entre outras cousas, vamos a repasar o detalle a xenda e vamos a propoñervos menús de película para esta fin de semana.

0: gira Galizores a Valga vuelve o monte para mostrar toda a forza do sector forestal. E faino, o grande. Una potente exposición, demostracións de maquinaria, innovación e conferencias únense nunha edición de récord. Se este é o teu mundo, do 2 ou 4 de xullo, agardámoste en Galizores a Valga. En Sergute, Boqueixón.
1: Practico la alma, la verbena y practico mayor mente toque en la área. Goza de gran ser socio de Hosti Club con estos ofertones, como a pintura de polo a 5,75 euros o kilo, o a cubeta de 500 gramos de arandos a 3,99 euros. Este verán quieres aferrar conmigo, pero Hosti contigo.
2: Hoy por hoy Carballiño.
3: Pois abrimos xa a segunda parte deste programa edición local, como cada día máis ou menos a esta hora, hoxe 1:11. Estamos a venres 26 de xuño, ás portas dunha fin de semana na que o tempo mellora. Deixamos atrás as chuvias que nos acompañaron onte, suben un pouco os termómetros, pero non van a ser temperaturas tan elevadas como en pasados días, así que unha situación bastante favorable para esta fin de semana, con moitas propostas, con moitas actividades, que temos festas patronais en varios puntos da nosa comarca coa celebración do San Pedro. Temos propostas tanto ao aire libre como a colleito para desfrutar de actividades culturais. En definitiva, que temos moitas novidades e que xa imos tamén coñecendo a programación de algunhas das nosas grandes festas, como a Festa do Pan de CEA, que onte xa presentaba a súa programación oficial. Pois de todo elo vamos a falar no repaso a xenda que faremos enseguida, pero tamén vamos a falar desa novidade. Onte coñecíamos xa o nome do que é o novo presidente do Arenteiro, Francisco Vázquez Rogel, que procede de Vila García e que chega co obxectivo claro de que o Arenteiro non desapareza. Nos daba algunhas claves nunha entrevista, nunhas primeiras declaracións ao remate da asamblea que tiña lugar onte, así que logo as escoitaremos. Antes, a quen vamos a escoitar é a Isabel Cabo, de Parrillada San Andrés, que esta fin de semana nos trae tamén unha proposta que incorporamos á axenda, os menús de película. Imos a descubrilos enseguida.

0: Droguerías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
1: sandía empempada a 79 céntimos o quilo.
0: Ven a visitarnos. Estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Poio e Vila García.
2: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
3: Agencia Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Badullano 27, no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comunidade.

0: pois, como comentábamos, hai un ratiño. Vamos a ter varias cousiñas esta fin de semana na xenda e entre elas, pois, podemos desfrutar dun bo prato, dun bo menú que, ademais, pois, teña esa vinculación, sobre todo para os amantes do cine, coas películas, con películas que a todos nos sonan máis ou menos, unhas máis, outras menos, unhas máis clásicas e outras máis recentes. Esta é a selección que, como cada ano, fai Parrilla da San Andrés para ofrecernos estes menús de películas. Así que vamos a ver que temos para este ano e, para elo, saudamos xa a Isabel Cabo. Moi bo día, Isabel.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, pues nada, que cada ano discurrides aí primeiros, segundos e postres para ofrecer estes menús de película, vos que sodes moi aficionados todos ao cine, e bueno, algunhas máis fáciles e outras menos, que a veces hai que facer traballo de investigación.
1: Pois sí, pero que conste, pasámoslo moi ben facendo isto, Disfrutamos moito do que é a labor de investigación, ver la película, recordar que platos poden salir aí, etcétera, etcétera. Porque, a ver, cada unha das películas ten un plato que é significativo. Entonces, o ben o plato que aparece nos nosos menús sale na propia película, o ben o facemos nos basado na propia película.
0: Bueno, pois xa eloímos, imos a abrir boca, veña, que ademais hasta ahora é boa hora para elo. Imos a propoñer estes menús de películas que podemos disfrutar sábado e domingo, Isabel, verdade?
1: Sí, sábado mediodía noite e domingo mediodía.
0: Pues perfecto. De primeiro, a ver, que temos este ano?
1: Bueno, pues vamos a ver, de primeiro vamos a homenajear a Fast and Furious, a primeira película. En esa primeira película, o sándwich que sale máis veces o sándwich de atún que vai a comer o protagonista porque está enamorado da camarera. O sándwich de atún en sí, pues bueno, en el que nos llevamos a poner algo de gracia, gracioso, gracioso non é. Entonces, para compensar un pouco, vamos a poner unha coronita. Así compensa un pouco o sabor seco que ten o atún por moito que o alimes.
0: O sándwich de atún con coronita en homenaxe a Fast and Furious. Outra proposta.
1: Outra proposta é de Orgullo e Prejuicio, a sopa blanca. Na época georgiana, a finales a principios do século XIX, en Inglaterra estaba moi de moda os bailes que duraban toda a noite. Ali non se facía cena, entón o que se facía era unha especie de buffet. Un dos platos dese buffet era unha sopa blanca, que se sabe desa receta ou se ve desa alguma película, vedes que é unha sopiña de polo moi ben feita e contundente.
0: Pois a piña de primeiro, despois temos, bueno, aquí homenaxemos a unha serie.
1: Sí, a unha serie galega de toda a vida, a Platos Combinados. E que ponía Miro Pereira, a parte do café con bandas de patatas, o bocadillo de xamón. Pero iso sí, nos garantizamos que vamos a poñer xamón de verdad, non fotocopias como foi o protagonista.
0: Pois isto de primeiro, se logo de segundo, xa así o plato, digamos, máis contundente, tamén homenaxeando a outras tres películas.
1: Sí, de primeiro poñeríamos, bueno, como primeiro, perdón, como segundo plato, teríamos tres opcións. teríamos La Dama y el Vagabundo, e todos sabedes a imagen icónica da película de La Dama y el Vagabundo, comendo os espaguetis con albóndigas, pois ese é o plato. Logo, este ano estaba moi de moda a película de Michael Jackson, investigamos a ver cal era o plato favorito de Michael Jackson, e resulta ser o polo Kentucky. Entonces nos vamos a facer o polo Kentucky en homenaje a Michael Jackson. E logo, por último, El Señor de los Anillos, vamos a facer o estofado de conejo que fai Sam no primeiro momento da primeira película da saga.
0: Pois esos son os segundos, homenaxe a Dama y el Vagabundo, pollo Kentucky que lle gustaba a Michael Jackson e o estofado de conejo del Señor de los Anillos. E logo, temos tamén postres. Aquí tamén discurrimos un pouco, Isabel, para traer tres propostas.
1: Pois sí. Bueno, un deles non é un postre, é un cóctel, pero suave. Sería La Fuente de la Juventud de Indiana Jones y el Templo Maldito. A receta do cóctel é secreta, siento, pero non podo publicala, non podo decirla.
0: Perfecto. Hai que probalo.
1: Hai que probalo, eso sí, pero vale a pena probalo, Despois, ahora mismo están emitindo, creo que está a punto de acabar, ou xa acabou agora, a serie A que estás esperando, e ali nesa serie digamos que falan moito dos platos canarios. Bueno, pois nós vamos intentar facer un quesillo canario. E por último, unha serie que me gustou moito, que vin este ano, La Casa Guinness, que estamos esperando a ver se sale a segunda temporada, porque nos deixaron aí en el limbo. Entonces, en homenaje a eles, vamos a feder a tarta Guinness. Como podedes imaginar, é un bizcocho con frosting con cerveza negra.
0: Perfecto. Aquí o que facemos, Isabel, é que combinamos, non? Eleximos un primeiro, un segundo e un postre, temos un precio pechado, non?
1: Sí, no menú que nos proponemos entra un primeiro, un segundo e un postre. Pero se alguén quere comer dous primeiros ou dous segundos, veamos, arreglamos.
0: Non se pode asustar.
1: Sí, perfecto. Non pode pasar nadie sin probar o que queira.
0: Pois esa é a idea, probar estes menús tan orixinais que, como decíamos, aínda leva tempo, creatividade para pensar cales son as propostas. Sábado e domingo podemos pasarnos por Parrilla de San Andrés e disfrutalos. Pero, Isabel, ademais non é a única proposta que temos, non? Para este mes que está desargallando tamén pois unha, digamos, xa unha tradición, non? Que é a festa da crema de galleta.
1: Pois sí, todos os anos, o primeiro fin de semana do mes de julio, facemos a festa da crema de galleta. Isto facémola nos, organiza a Parrilla de San Andrés, pero en realidad é para recaudar cartos xa para a festa do San Ramón, que xa ven aí tamén. Entonces, quedades invitados a tomar a crema de galleta, ou un dos postres máis coñecidos da nosa casa, que o pide a xente moito, moito, moito. Nada, tedes ración normal e ración XXL, que hai moitos valientes que se atreven con ela. Pero hai que ser valiente, tamén o digo.
0: Pues eso para a primeira fin de semana de xullo.
1: Sí, porque bueno, para empezar a recaudar certa cantidad de cartos xa para a festa do San Ramón, que como sempre a finales de agosto, pero hai que empezar a trabalhar xa.
0: Pues ides empezar a traballar no barrio de San Ramón con esta iniciativa da crema de galleta, pois é unha das iniciativas para recadar fondos, e non sei, Isabel, si podemos adiantar algo de como van a vir as festas este ano, as festas do barrio de San Ramón.
1: Bueno, este ano temos un cartel casi 100% novo. Como novedad, además, tamén temos que vamos a facer unha festa da xuventude, que hasta agora nunca se fixo, pero bueno, foi unha idea de un dos colaboradores coa festa, pareciónos moi boa idea. Entonces, o sábado, día 29, faremos unha festa da xuventude. Traeremos unha disco móvil para a Plaza de San Ramón, para que todos os que sean xóvenes e todos os que se sintan xóvenes veñan a mover el esqueleto e a pasalo ben. E despois o domingo pois é un día máis ou menos normal, con pasarruas e verbena, e o lunes, que é o día grande da festa, tenemos os nosos pasarruas de sempre, pero vamos a ter unha novedad, vamos a ter unha sesión vermú con un grupo de nenas de aquí do Carballiño que se chaman The Crowd, perdón se non o pronuncio ben. E logo tamén volvemos a un campeonato que fixamos o ano pasado, no que a xente se divertiu moitísimo, que foi o campeonato de comer sandía. Esperamos que todos vayades a participar.
0: Pues nada, que de aquí a agosto iremos falando máis o detalle de horarios, de propostas, pero xa ir quentando motores, que vamos a ter un día máis coa festa da xuventude e que hai que ir entrenando para comer sandía, que aí, Isabel, que engaña, quen come máis ou máis rápido?
1: Quen come máis, máis rápido.
0: Hai que ir entrenando logo.
1: Sí.
0: Pois, Isabel, graciñas, estendemos a invitación, por suposto, a todos a participar a estas dúas actividades, aos menús de película que temos esta fin de semana en Parrilla de San Andrés, e a esa invitación tamén para a festa da crema de galleta, que ademais, recordamos, vai a servir para recadar fondos para as festas do San Ramón. Graciñas pola visita, Isabel, e que vaya moi ben.
1: Nada, moitas gracias a vos e quedades todos invitados a visitarnos.

pues nada, que vamos a tener tempo bo esta fin de semana, sen chuvia, sen extrema calor, unhas temperaturas un poquinho máis frescas, o que se agradece, e así vamos a poder desfrutar de diversas propostas. Una de las nos leva a Tacea, San Cristóbal de Cea, da o pistoletazo de saída a Festa do Pan, coa primeira actividade, a décima andaina solidaria Festa do Pan de Cea. En esta ocasión, vai a ser este domingo, a recadación vai a destinar a Asociación Española contra o Cancro de Ourense. Esperan contar con 2.000 persoas, máis de 2.000 persoas, camiñando esta fin de semana en San Cristóbal de Cea. Recordamos o domingo con dous percorridos, un máis longo de 22 km, outro máis curto de 11 km. Ambos saen da Praza Maior de Cea esta fin de semana, este domingo. Como decíamos, primeira das actividades que vai a ter lugar media hora antes da saída. Ás 9 da mañá sae a ruta máis longa e ás 10 a máis curta. Media hora antes da saída xa se dan os dorsais e tamén se lle vai a dar un agasallo de organización para todos os participantes. E onde se presentaba a Festa do Pan de Cea en Ourense, ademais da andaina solidaria que dá o pistoletazo de saída a estas festas, recordamos, o sábado 4 teremos a 12ª Ruta dos Fornos, e xa están tamén a venda os tiques, o prezo de 10 euros por ese ticket, recorremos 7 fornos probando petiscos, bebida, e logo temos varias actividades, animación musical durante a ruta, máxia, despois para finalizar o concerto de Logan, a actividade que vai a reunir tradición e festa, que é a Cayman Folk Rock, e logo para pechar a actuación de The Croners Band, que é un grupo de Boiro, e tamén o DJ K4In. Pois esas van a ser as propostas para a Ruta dos Fornos o sábado día 4. Logo domingo, a partir das 12 do mediodía, a Festa do Pan no Campo da Saleta, con inauguración dunha exposición fotográfica, presentación dun libro, pregón a cargo da conselleira do Mar, Marta Villaverde, e a partir das 14:30, o xantar. Que, por certo, ese día da Festa do Pan prevese que os 12 fornos que forman parte da Indicación Xeográfica Protexida do Pan de Cea cozan ata 1.500 pezas de pan para desfrutar, para degustar este ano, ademais, con produtos do mar, xa que a eles se dedica esta Festa do Pan, que cumple, ademais, a súa 33ª edición. Que máis temos? Hoxe temos a 6 da tarde presentación literaria na Escolma, coa presentación de Inma Soto, que nos vai a contar historias de Xela, a protagonista dos seus libros. E temos tamén hoxe, ás 8 da tarde, gala benéfica no Auditorio do Carballiño a favor da Cruz Vermella, enmarcada no sorteo do ouro, con talento local no escenario. Vai estar presentada por Dar Trela, e vamos a ter Masia, con Mago Ninuel e Gran Martén, vamos a ter pandereteiras, cantareiras, a actuación da banda de gaitas do Iriso, tamén da Coral do Casino, microteatro coa compañía Tiruleque, e moito máis. As entradas teñen un custo de 6 euros, podense adquirir na Cruz Vermella ou hoxe mesmo no despacho de billetes do auditorio antes de que comece a gala, prevista para as 8 da tarde. Tamén temos teatro, mañá no Carballiño, no auditorio, comezan os circuitos de teatro amador que se van a prolongar tamén durante o mes de xullo. Arrancan mañá coa primeira representación do grupo Charamela e a comedia Parecía Parvo, ás 8 da tarde no auditorio, con taquilla inversa. Isto quere decir que cada espectador aporta o que considere. Pois así, arranca mañá no Carballiño os circuitos de teatro amador que organiza Tiruleque Teatro xunto coa Federación Galega de Teatro Aficionado, coa colaboración da Xunta e o Concello. Máis cousas, o domingo, proxección da película Lúas de Setembro, primeira longametraxe feita con intelixencia artificial, en este caso feita por Carlos Montes, historiador, basada nun dos seus libros nos que investiga sobre as orixes do Carballiño. En este caso, a longametraxe nos recrean 110 minutos, 3 anos de historia entre 1835 e 1838. Recreación de lugares a través de fotografías do arquivo, banda sonora feita tamén por Carlos Montes e recreación de ata 50 personaxes históricos.
Pois son algunhas das propostas que temos na xenda para esta fin de semana. Facemos unha breve pausa e xa facemos a contraportada do programa para contarvos pois as últimas propostas, as últimas informacións que nos foron chegando.

tes 10 minutiños para chegar as dúas. Despois de repasar a xenda, pois aínda nos quedaba recordarvos, se acabamos de escoitar neste anuncio, pois eses menús de película que podemos desfrutar sábado e domingo en Parrillada San Andrés, con propostas moi orixinais de primeiro, segundo e postre. Tamén vos recordamos que esta fin de semana temos festas na Honra San Pedro. En distintos puntos da nosa comarca destacamos esas festas no Regueiro en Bóboras, a na Honra San Pedro e a San Sadurnín, as de San Pedro esta fin de semana. Na nosa información, bueno, xa falamos e xa escoitamos a Francisco Vázquez, o novo presidente do Clube Deportivo Arenteiro, elexido onte por unanimidade, única candidatura que deu o paso fronte para asumir a dirección dun equipo que está máis que endebedado, en quebra total, que descende unha categoría, que pode descender dúas se non se fai fronte aos pagos cos xogadores e traballadores antes do día 30 deste mes, así que pois pouco queda xa para poder facerlle fronte e, polo demais, pois queda traballar tamén para facerlle fronte o resto da importante débeda e todo isto conxugado con poñer en marcha un novo equipo. Pois este é o reto que asume en este caso o novo presidente Francisco Vázquez, que onte pois decía que bueno, que si hai que transitar por terceiro unha temporada, pois hai que facelo con orgullo, que está traballando xa ou pensando xa no novo equipo, que xa ten director técnico, que ten apalabrado xa un adestrador galego e que tamén quere reforzar a canteira e a escola de fútbol. Polo demais, en clave política, pois vos comentábamos xa ao comezo deste programa, Espazo Común demanda informes legais para que quede aclarada a situación derivada da incapacidade absoluta médica concedida polo Instituto Nacional de Seguridade Social a Francisco Fumega. Pois isto din que o souberon o día antes do pleno e que a data na que se decretou esta incapacidade, na que se notificou, é do 25 de maio. Así que durante un mes estivo ocultando que a situación médica de Paco Fumega cambiara de unha baixa, digamos, normal, a unha incapacidade permanente absoluta. Pensan dende Espazo Común que isto muda a situación, que poderían achegarse a perder subvencións ou producirse anulidade de procedementos que poden derivar de esta situación, porque si Paco Fumega unha vez ten recibida esa notificación de incapacidade permanente absoluta, non temos claro se poden seguir as competencias delegadas no alcalde en funcións do Partido Popular, en este caso de Pepe Castro. Pois isto é o que Espazo Común pide aclarar, porque din que despois de moitas consultas con expertos legais e revisada a jurisprudencia, hai fonda preocupación porque, non porque o alcalde se xa uno ou outro, senón polas repercusións legais que esta incomprensible situación pode traerlle ao pobo. Di Espazo Común que hai varias sentenzas que deixan claro que un cargo electo o ser obxeto dunha incapacidade ou serlle concedida non pode seguir coas súas funcións como se nada. En este caso, de ser así, todo o asinado polo alcalde en funcións, que ten as competencias delegadas, podería ser nulo, e isto incluiría solicitudes de subvencións, tramitación de procedimentos, modificacións de crédito, licencias ou axudas, por exemplo, que poderían ser impugnados ante esta irregularidade. Así que Espazo Común quere que se aclare a situación canto antes, demanda informes legais por escrito do Servizo Xurídico do Concello e tamén informes externos que aclaren o panorama e marquen o camiño a seguir, din, para non continuar afondando neste caos. E mentre se aclara toda esta situación, hoxe visitaba o Carballiño o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración para manter un encontro co tecido empresarial e entidades da comarca interesados na convocatoria de axudas para rehabilitación de vivendas. O obxectivo desta liña de axudas é promover que se rehabiliten vivendas no rural para poder poñer esas vivendas baleiras a disposición de persoas interesadas no seu alugueiro ou compra. En este caso son axudas máximas previstas de ata o 95% do orzamento da rehabilitación que deben destinarse a persoas traballadoras en réxime de alugueiro ou cesión de uso. Hai varios requisitos nesta convocatoria dos que hoxe falaba o conselleiro ante estes asistentes, porque son axudas orientadas a municipios de menos de 20.000 habitantes e con prioridade para os de menos de 5.000, que son case todos os da comarca do Carballiño. E
tamén se está a traballar na axenda urbana da comarca. Pasada semana, bueno, pasada semana non, esta semana que está rematando, houve unha reunión convocada para a participación de colectivos no Carballiño para afondar nesta axenda urbana funcional do Carballiño, e o próximo lunes a cita é en Boborás, no edificio sociocultural Manuel Chamoso Lama. Se abre a convocatoria a entidades culturais, musicais, deportivas, empresas ou asociacións que queiran achegar a súa visión, en este caso sobre o futuro de Boborás, para crear esta axenda urbana, un proxecto no que tamén están implicados, decíamos, o Concello do Carballiño e os de San Cristóbo de Cea, Piñor e Maside. Trátase de sentar as bases para a liña do futuro destes concellos. E tamén vos recordo que todos os emigrantes retornados poden achegarse mañá entre as 10 da mañá e as 2 da tarde ao auditorio do Carballiño para recibir asesoría a través da Oficina de Información Itinerante, que pon en marcha, en este caso, a Federación Venezolana de Galicia, coa colaboración da Xunta e a través da Secretaría Xeral da Emigración e a Asociación Alma Llanera. Dase resposta a través desta oficina itinerante de todas as consultas ou dúbidas que suelen ser as que máis preocupan os emigrantes, pois o emprego, a formación, o emprendemento, asistencia sanitaria, axudas, subvencións ou asesoría legal en xeral. Todo isto se resolve a través desta oficina. Mañá atenderá aos usuarios de 10 da mañá a 2 da tarde no auditorio do Carballiño. E polo demais, recordamos, esta fin de semana temos verbenas, temos tamén teatro, temos hoxe talento local na gala benéfica da Cruz Vermella, temos tamén esa proxección cinematográfica o domingo. Non nos faltan propostas para o tempo libre e o lecer. Pois unha fin de semana que temos por diante, que no meteorolóxico se vai a presentar en principio sen precipitacións, salvo a chegada de treboadas, con temperaturas máis baixas, bueno, que son un alivio, tanto as máximas como as mínimas baixan, refresca, pero aínda así seguen sendo temperaturas agradables. Hoxe chegaremos aos 25 graus no Carballiño e ata os 27 chegarán no Ribeiro, e sobre todo un alivio nese descenso das mínimas, porque tivemos estes pasados días noites de ata 20-21 grados, as noites quedanse agora en 14 grados. Mañá sábado lucirá o sol con máis intensidade, pero aínda así 26-27 grados será o que teramos no Carballiño e 28-29 no Ribeiro. Temperaturas bastante máis suaves. O domingo poderíamos ter algunha precipitación, e logo si a partir do luns volvemos a estar por enriba dos 30 grados, 31-32 é o que se agarda a partir do luns no Carballiño e 34-35 no Ribeiro. Aínda así, bastante máis suaves, máis baixas que nos pasados días. Pois así, se presenta a recta final de xuño, que vamos a despedir xa a próxima semana, o martes 30, será feira no Carballiño, será fin de mes, recibiremos xullo, e como decíamos, parece que vamos a ter con temperaturas, bueno, máis propias desta época do ano, en torno aos 30 grados, que é algo máis habitual, non chegando case aos 40 como a semana pasada, nin tampouco, pois, con esa situación de 23 que tiñamos onte. Así que se estabiliza un pouco a meteoroloxía na próxima semana. Nada, que aquí volteramos a estar o luns para contarvos toda a actualidade. Desexarvos a todos que pasedes un fin de semana, que o luns voltamos, e que calquera novidade, xa sabedes, actualizamos nas nosas redes sociais. Boa fin de semana a todos.

0: tal? Boa tarde. A fábrica de vehículos eléctricos que a multinacional chinesa SAIC va a instalar en Ferrolterra empieza a tomar forma, non de forma física, pero sí a nivel administrativo. O Diario Oficial de Galicia saca hoxe a información pública tanto o proxecto como o informe de impacto ambiental. En unha primeira ollada xa podemos dicir que se confirma ese temor a que vai ser un complexo centrado fundamentalmente na ensamblaxe e non na producción de pezas. Iso é, ao menos, o que se recolle o que recolle ese proxecto, que fala de recepción de pezas que chegarán xa rematadas e que se van montar aquí. Non hai por agora nada de fabricar dende cero dende Galicia. O proxecto de SAIC apenas está nos seus comezos. Agardemos que o resultado final sexa o máis fiel posible o que nos prometeron e non se vaya desinflando ou matizando a medida que avanza a súa tramitación. Estamos a venres, 26 de xuño, repasamos outros titulares con Nuria Tubío. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A Audiencia Provincial de Ourense ordena arquivar a causa contra Gonzalo Pérez Jácome polo presunto delito de prevaricación.
1: Decretado sobre seguimiento da causa que investigou o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un delito de prevaricación e non solicitar a compatibilidade do cargo coas súas actividades privadas. Na resolución recóllese que a sala estimou o recurso de apelación presentado pola representación do rexedor. Isto despois de que a Fiscalía solicitase pola rexedor a pena de 9 anos de inhabilitación.
0: Diana Dobolo pídelle a Xunta declaración de emerxencia tras las riadas.
1: Foi no pleno extraordinario deste xoves, coa unanimidade de todos os grupos, o alcalde do municipio, Germán García Ávila, explicou que todos os 3 concelleiros socialistas, nacionalistas e os 4 concelleiros populares votaron a favor da petición durante a sesión plenaria, o tempo que lamentaba a inacción e abandono total por parte do resto das administracións das que vi teñen máis medios e competencias.
0: Faleceu un camioneiro nun accidente na AP53, o seu paso polo concello Coruñas de Vedra.
1: Un accidente que tivo lugar pouco antes das 3 da tarde, os equipos sanitarios non puderon facer nada para salvar de vida este camioneiro, según informa o 112. Un particular explicaba que o camión impactara contra o quitamedos no seu trayecto pola AP53.
0: En canto tempo a fin de semana presentase marcada pola estabilidade e os máis despexados e soleados, deixando atrás as treboadas destes días.
1: Con temperaturas máximas que rondarán os 23 grados, para o domingo prevese a entrada unha fronte que deixará ceos máis cubertos e con probabilidade de choivas febles nas provincias da Coruña e de Pontevedra, menos probabilidade de precipitacións en Ourense e Lugo, iso sí, con termómetros bastante máis baixos que a fin de pasada.
0: Son as 7:23, comezamos.

0: Los plans de Lecer de cara a fin de semana saiban que o domingo vai abrir as súas portas no Concello Lucense de Antas de Ulla o Parque Central de Galicia. Un cualificativo este de central, que neste caso en sentido literal, por ser o kilómetro cero da nosa comunidade. Pilar García, alcaldesa de Antas, boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde.
0: Podemos dar xa por rematado o debate sobre cal é o centro xeográfico de Galicia, non?
1: Eu creo que sí, porque con independencia, que además é legítimo que cada concello intente promocionarse como interior de Galicia, que ten moito que dicir o interior de Galicia, que se utilicen os eslogans que cada concello considere oportuno, a realidade que as coordenadas acreditadas polo Instituto Xeográfico Nacional están en Antas de Ulla, no lugar de Nugallás.
0: Bueno, pues,
1: unha realidade.
0: Con esas coordenadas, xa con o Centro Xeográfico de Galicia ben marcado, vais a inaugurar ese Parque Central de Galicia. Que se van a topar os visitantes que se cheguen a partir do domingo a talí?
1: Bueno, pues os visitantes vanse a topar, como o seu nome indica, un parque, un espacio de natureza diseñado para o ocio, para o tempo libre, para o esparcemento familiar de grupos e colectividades, que está pensado precisamente para disfrutar do que nós máis temos aquí, que é natureza en estado puro. Entón, que poden facer cando cheguen? Pasear, disfrutar do propio parque, disfrutar dos arredores, coñecer o interior de Galicia, non só dentro do noso concello, sino no conxunto da contorna da comarca da Ulloa, os concellos que nos rodean, entrar en contacto directo coa natureza, e dentro de moi pouco poderán disfrutar tamén de actividades programadas para levar a cabo neste parque que a Deputación dará a coñecer en un breve espazo de tempo.
0: Para Antas suporá un impulso turístico e tamén debe servir de algún xeito para visibilizar tamén o rural galego.
1: Sí, dende logo, para Antas isto vai a ser un feito definitivo na progresión do concello, porque a realidade é que non hai un traballo feito donde fai tempo en materia turística, e este vai a ser o punto de partida, o que nos vai a permitir posicionarnos no mapa e ofrecerlle a aquelas persoas que queiran vir a visitarnos e disfrutar do noso patrimonio tanto natural como arquitectónico en plenitude. O concello que vai a facer é esforzarse en promocionar o concello, precisamente en conxunto, a través deste enclave que é único. Non hai outro centro xeográfico en Galicia. Como dicía antes, pode haber marcas, pode haber eslogans, pero non pode haber as coordenadas exactas do centro xeográfico de Galicia noutro lugar, porque o informe do Instituto Xeográfico Nacional acredita que están aquí en Nugallás, en Antas de Ulla. Polo tanto, claro que vai a ser un revulsivo para nós. Evidentemente as cousas de futuro non se construen en dos días, queda traballo por facer, pero este é o punto de partida. Moi preto de aquí temos un patrimonio natural de tremendo valor, temos o nacemento do río Ulla, temos os petroglifos do Monte Farelo, temos posibilidades para pasear, para disfrutar de rutas, temos moitas posibilidades tamén para facer deporte de natureza, que é unha das apostas firmes que temos neste momento onde o concello, que tamén nos próximos meses e a partir desta inauguración, que era o punto de partida, daremos a conhecer, e iso que queremos, en definitiva, facer unha oferta para pequenos grupos, para familias, que non sobrepase as posibilidades actuais do concello, pero que me permita medrar pasivamente.
0: Pois agardemos que o Parque Central de Galicia sexa todo un éxito. Pilar García, alcaldesa de Antas de Ulla, graciñas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saludo.
1: Pois nada, moitas gracias a vos, e se me permitides, aproveito para convidar a todos os ouvintes a que este domingo, a partir das 6 da tarde, venham a se referenciarse ao centro de Galicia, ao centro xeográfico de Galicia, e a disfrutar deste espacio de lecer rodeado de carballos, probando e degustando tamén os produtos locais, e que ademais dentro de moi pouco verán que hai unha oferta importante para retornar a este punto e disfrutar do rural de Galicia, das aldeas de Galicia, que é máis a esencia máis grande que temos. Moitas gracias.
0: A Cámara de Fomento Galicia lanza estrategia de biotecnología ata o ano 2030 co objetivo de convertérmonos nun referente a nivel internacional, iso polo menos o objetivo que se marca a Xunta cun plan de investimentos previsto duns 800 millóns de euros, 560 de fondos públicos con 5 eixos estratégicos e 13 programas de actuación. Carmen Cotelo é a directora da Axencia Galega de Innovación.
2: O que queremos implementar con esta